tavakatole wa duondonga ke na ngone turanga o chisu ena huko munduondonga. E ana vanoa au via van beta ki kenda kena na lewe ni vanoa ena singa lewe ni kua. Sa vina katiko ya, sa toto katiko ya, na laki lotu na ve singa tambu, na tiko na ve songo ni vagayalo e so. Mo tiko e na songo songo dava kolewa e na turanga se songo songo ni marama, ka la koma na kena songo, la koma na kena dagadaka. Ie, ndona ka viambole iko kina. O tumbu tiko li, e vaga tumburi iko tiko, na songo nio ya, se sengo. Tabule mo vaga tiki tiki teki iko, de reida, mandeini na mo vaga mbauta, ni sakure taki li wavi iko na zangi toka vuki, bole mbole ni ngao nongo. Yo ya, e na rawan duan duan ha. Ena kavende ndai ena rawan duan duan ha niko sa tubata ke Kristo. E alo irno me kamu, e alo irno mo leo ni sangu sango, o yiko duan duan ha vate ke na krou. Ena ngai tundi yo ya, ninda utiki ninda mungula, mondo waseiko tanimai, lako tanimai, kanda unga rava na kalongo, ena vi ingao na kezisala. Sanga niyo lako taningama inge mewele tu, senga, niko sa lako tanimai, o yiko sana lako baka tiki tiki, monanda u baka dambura kina no mumasu, dike dike wana kalou, tangi wana kalou, baka vina vinaka wana kalou, ena ngusumu gori, mo baka tusatiko, ni kalou ya, e nonan duon duo tiko, nanewa. Niko baka tiki tiki tiki iko na wekangu, na kaya na yadu kina ngo, o yiko induwa nang tamata, wasa, bimbi, onanda u tundei, ona kau kaua, baleta, niko sando tiko nga vaka teki iko, kanda unga rawa na kalou vinaka ungo, ena nomu ngauna nga vaka teki iko. Kanira rawa ke vaka o lako voli nga, ka ziri voli nga, ka sema voli nga ke irna leo levu, nirayani na leo levu, maitawa madhawa tu, yo iko sana mdua na mbula dhae o na mbula taka, baleta usenga tu ni vaka dei teki iko. Era kui teki iko tu, e kui teki iko tu, na nonrai, Nonrei vandi, nonrei le, o iru na lewe bunga. Kandrenre mo baka tule wa baka teki iko mbaleta, ni osenga ni mbou tundu ndua, monga rabo na nomu kalou. Ene kari singa, esana singa levo ni kua, ke ndua na itatau, menonda, ena singa tale ni kua. Dau baka tiki tiki taki iko. Ena nomu baka tiki tiki taki iko, senga ni obati tiko mai wele treani, lei yatu na ivola mata o wele tukina, senga, vaka tiki tiki teki iko, mondo vaka yanga taka na ngao natale oya, mondo masu, ka zike zike, ka vaka vina vina ka kina vwana klo. Onangai reitha niko sa vaka uko wataki. Onangai reitha ni na levu mai tuvani ya matamu na ngao na mbole mbole so, niko tundu ndua, senga, oiko tiko veiko na kaukoa, ni na vaka uko wataki iko na kalo na yalo tambu, Mozuruma kasotava na laki mbole mbole zao nga etu e matamu. Yana nonda vaka sama vaka yago ena singa levu ni kuwa dao vaka tiki tiki takiko ena vei ngao neso. Yani kusa vaka tiki tiki takiko ena vei ngao neso. Masu nduwa nduwa ulita na kena nona vosa vaka ni ena nomu mbula ena vosa mbula ni kalou. Va deita ki iko na rarama ni vosa iko wilika gaindo masu tangi wana kalou mevu ke iko. E ka vango na tiki ni wala tambu rongo levu na aisea wase va sangavulu tiki ne tolu sangavulu kandua ira erawara ki chova erna va kaukau atakitale. Ira erawara ki chova iko vateke yao kenda rundu ndunga kenda rutau ndunga. Daruara kichoba, daruara kichoba, kile mbali daru ilika nono vosa, daru kanini, daru masu masu, daru lolo mbeka, na ngoni sala, ongandreva mwaka uko taikina, mbali tisaka unono vosa kwa ya. Kuna vikenda na waistea vasa na vulta usa vikendua ya, ireruara kichoba, erna vaka uko wata kitale, erna zambi zaki mevokara vaka tambana vakeli, erna lakutu kaseni wada, erna zili kasenga ni malu malu mai. O satale indina na vosa nikalou ni vaka na numi kenda kuna tiku maizake na luke lima tinka ono kena mari kandua tolu sangavulu kandima o chisu vaka teki kwaya na kalou vaka teki kwaya na luve nikalou o kwaya ni

Andreva me va kouko te ki koia. E vaka tiki tiki ta ki koia. Eh? Koia vaka tiki tiki ta ki koia. E no singa levo ni koia. Bole iko, bole yao, bole kenda raramba. Nindang Andreva me nda lako vate ke nangone turanga o chisu. Da na muria na weni avana. E dua na nona I vala vala ni mbula talei. Me va angara koukoua. Me rao ningai teki vutale. Me va kouko te ki koia. Me ngarava kina kandu ruma kina ndua na singa. E ala vanua, e mbasika ti uki na tikini wala tambu, awe ulika vikenda na marika, dua tikine tomsavu ka lima, kena luke, lima tin kaonu, anona vaka tiki tiki kwa nangwane turanga o Jesu Kristo. E nandua mbulunga na inaki, nona ngandrewa, me vangara kaukowa. Nindaru vangara kaukowa na nondaru mbulango, e na vosa ni wala tambu, me rong vikenda toho na singa levu ni kuha. Da vaka tiki tiki ta kenda panda vaka yang ataka na ngon ya da unika na vosa da vasu masu da lolo me rawa nin daru rawata na kaukaua men daru tunda undo ka valuta na meza e lako mai e matandar da vaka tale na nanda ulutanga da vaka tiki tiki ta kiko ena vei ngauna e so da ngole wana kalau ena masu ma ke mami va vina vina ka ni sa vonga rona ndo momuni no muni vosa ni sa tungana e kilo mai ke mami da e buke ke mami va le buta kana kaukaua me ke mami rawata talanga me ke mami ndo vaka tiki tiki taki ke mami me rawa ni ke mami rawata na kaukaua ke mami va lute kina na vei tuawa eso e na via tiku mai e matei ke mami me voluta na ne mami burla na walevu na nomu ni ronga da ne mai masu wandei taka na nomu ni wasa ni wasa kina vike imami ya na singa levu ni kuwa ta masu ni waka vina vina aka na hawa I chisu ne mami ituranga sa adhoti me ne mami waka mbula dina ndondonga

Wakam pula tele ni be kenda en single bu bina ni kuwa na katini ka wal ni singa ni bula chulai ronon dolu rosang bul ka wano sang wale tele na wakam pula a bi ke muni ke sar nan nan do borong walesi a ka wata kina bi ke muni e ya via ni bi ke muni na bi oli wali wani Plains Media 96.9 sang wale tiko na wakam pula Beke muni na sema tiko maya na besa ni koro E na buwa nuongo o tautahi Beke mdo na tiko ngori mai Methven Beke mdo na baka tiko mai Rolleston Kautatha ke mai Burnham Ngole sar mai Beke mdo na tiko ngori Hornby Holswell Watal ngaki na Fendleton ngole sar mai Popanui ngole sar aina baka kina loma ni tau ni lewongo o tautahi ka kauta sarani ki na yasa ni wano kandua Linwood ka watala kina mai Bromley mai Eddington sebinga na wanoa oni sema tiko mai kina ena ya kabi binaga ni kuwa sa ngole tiko ya ni na waka mbula ni mbula ni mata binaga mai kira unuitaka ni oni mbula mbula binaga tiko beke muni oni ndabu wole ni ndabu ndabu ni tavi mate ka watala kina beke muni na ndabu tiko mbeaka na ndabu ndabu ni tavi mate ya oni tiko na bebal ni mbula kira sa waka mbula tiko ya ni wata kei marama to wata ena singa lebu binaga ni kuwa waka mbula tiko ya ni beke mdo na sema tiko mai